na chiche enkwane ahotia enka ye denke ye jaman phobia ke ya phobia ke ya koshifobia enipa emutidie weyemu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bonen so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

mebasa ena na dwe wode kwa adwendwe mu sa wuye yase japade nyina na sa wopere wokra mepa cho bebre mfaso ben ena wobenya sa nyumi sina wantim kabiwa ochira maba medine no na mo mdedo ana from sasa ka wadwe na ancha ana kristo maya tosumienu aba ena na dwe sa kristo sana num nyamwa order for obekobi ana onyangobo nchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasa atubeka na mom fo wefude na ya na wacho pe pe provide dal kamwa oba ba tnasi ya roba mpa ye bedi mpa ye banu mpa ye onyame adomo adakwa ya da sotiasi ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.

mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umu tusabe mesi sufrena. Wapemwa ibeye ye. Misisa awamwa. Ebeye ye.